0: lokalne vijesti. U kafe baru Lapidarium turistička zajednica grada Poreča predstavila je program Jesen u Poreču 2026. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, koji je i predstavio program. Poslušajmo izjave.
1: Teško je sažeti u 2-3 rečenice evo naš program Jesen u Poreču, jer zaista je bogat, doslovno svakoga dana nešto se dešava i tu se stvarno želim zahvaliti svim u organizaciji od Tezea, svih ostalih partnera koji su prisutni zajedno sa gradom u organizaciji upravo Jesen u Poreču, ovo veliko što nas čeka. Sve u cilju s jedne strane da produžimo turističku sezonu i stvorimo nekakav motiv dolaska